0: A de esas no, porque me meo.
1: Chave, chave, así.
2: Porque ya es hora de pistear.
3: A la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a la misma, a